isaha imwe ziruzuye neza igitondo cyiza kuri mwe mwese mwazirukanye natwe igitondo cyiza kuri mwe mwese mubandanya mudutega abiri igitondo cyiza kungendanya izisamirizi indundi kuri mwese aho naho muri bivange naho muherereye mu mwanya rero gutangura kwifurizanya igitondo cyiza amuca mwakura kuri 68 67 86 cyanke 72 344 166 nuturirimbo twani wacu nutwo mu mahanga akaririmbo ka mbere ngako kabandanye kabanezereza

0: Mila kilo lopa mwa mwumvise mukari rimbo kiwe kabanda ne kabanezereza kwisaye mwene minota ibiri ndabona ku murongo umuntu wanyu wa mbere arahishikiye. Allo.
1: Allo.
0: Mwara musamahoro.
1: Bashiba.
0: Mumeze neza.
1: Yego.
0: E ninde atwakoyarihe.
1: Murapfuka na tapura kusa nti batazira boyika.
0: Boyika, boyika kwisha nti bumeze neza nta myidogo.
1: Yego, mutekano, mutekano neno bambe.
0: Mwiyumviriza ninde wundisha.
1: Ego twari tuyikumbuye mutama twari tuyikumbuye.
0: Oya gica umwana w'umwamarire rakironka. Nibyo mwashaka ndumva ko ariko bimeze neza.
1: Ego mwarakosoye kabisa.
0: Yey.
1: Ekangira katondokeza kuri wonye numpaye umurongo.
0: Sawa sawa.
1: Wa mutama wanze kongore ari yasumukongomani.
0: Aha.
1: Umubwire yigirira katondokeza.
0: Eka mwibwirire nawe bibashaho.
1: Bibasaye berenga.
0: Wewe arakumva.
1: Ah mutama kongori murapfukana tsapara kuyushana.
0: Sawa.
1: Amadeka mbone chuma ngaha kwisani krema dango tebo yayibere murambi.
0: Sawa sawa.
1: Deka mbone busiye mu rubanda tetsire mu rubanda karaferi mu rubanda. Deka mbone wa mutama wacu buno yanwara ho yibere osigira katondokeza. Deka mbone merasi mukakara mbone chomotsi kugasiru yigira katondokeza. Deka mbone n'uyu mutama wanze gihonyi mukirarira mukirari bigira katondo kiza. Nibagiye na Felix Motare ngaha kwishana Melkiate mu rubanda. Bigira katondo kiza.

0: Marite kuso ko yinka igira gatondo keza ntawo ya murugembe bigira gatondo keza.
1: Yego.
0: Niba ke n'abamotare dukorana ngaha ku imutambu bigira gatondo keza.
1: Ni mutambu ruziba.
0: Yego, ucubamera karirimbo.
1: Aho.
0: Uzobaho.
1: Reka tumaye twumvirize danje hanyuma uzobaho yitegura icyo itamba.

0: Ameze nguruvu uruvu n'impinduka. Eh, hey, haha ni ningi nzoka yo munda. Halo.
1: Halo.
0: Mwara mutsamahoro?
1: Ala mutsamahoro mutsa.
0: Tuyaga nande utwakuyurihe.
1: Nsengiyumva eri.
0: Ehe.
1: Nara gitika tobone gishuko tuva muhoza.
0: Aho muhuzu niho wibere.
1: Ego.
0: Mukuru wa gatumba arisohora.
1: Ashalaho mukuru.
0: Uraza kumunda mukiriza n'icegera ciwe.
1: Ego ego.
0: Reka nawe tugwakaye wifurize igitondo cyiza barige nabari ifise ku mutima abantu 10.
1: Iki jaga tendo keza umutamo wanje.
0: Na cyane cyane.
1: Amwe n'abana banje bose.
0: Mhm.
1: Na mabu kwa iki mutungo wa gishuru.
0: Aho cyade wumva?
1: Eh, ndabakande. Irwa Jamari amwe na Diodon.
0: Mhm.
1: Eh, n'abantu bose banzi kumutumba wa muhozo kuzina kia heria
0: uli mkabu kwa nyo koro mena nyo goseng
1: ee osi osi osi awali osi
0: aha
1: ya gato ndo kezi
0: sawa tulagushimi
1: ego na

0: Alo. Mwaramutse amahoro. Volume, volume, volume, vuga cyane nde twakuye utwakuye uri.
1: Mukombwa narabitse ukirasaza igitese.
0: Aha, mwaramutse amahoro nga. Oya twebwe ni sawa, twebwe tuguma tubahanza amaso turindiriye cyo mutubwira, urumva ko uvuze ko bimeze neza. Nijyo teka ryacu ko mumeze neza, hanyuma icyari cyatumye mutwa twumva murazi yuko mwaguma mutubwira ngo mwanyu mwe mwirade ngo twumva bijwangarara ngo undi mwanya ngo meze uku ngo undi meze uku, hanyuma bijejwe rero bazi kubyumva baciye bavuga utari cyo gituma wirade muyumva neza cyane.
1: Sawa ni sawa, hama nanga mani sulite agatombe sita nkabantu katumi.
0: Ego.
1: Eta sisi za kutose kama kuwa nyeshi kutora kutigano.
0: Aha.
1: Yadze ya ndewo.
0: Ego.
1: Nanya hama wana wa sisi nyuma.
0: Mhm.
1: Kwa jenzi ya ndewo, kwa ndike tina jama kutu.
0: Ego.
1: Yandze. Hama akaliri mbo.
0: Nakahe.
1: Mureke imana yitwa imana ka pastori Lopez.
0: Mureke
1: imana yitwa imana.
0: Izina ryo karirimbo kitwa mureke.
1: Yitwa imana.
0: Yitwa imana.
1: Eh.
0: Nchanga ni jambo warumvise muri yo ndirimbo.
1: Oya yitwa imana.
0: Ah, yitwa imana.
1: Eh, ka pastori Lopez. Ndabashimiye.
0: Reka natwe tugushimira, hanyuma duce tuvuguta.
1: Ndabasaba mucyamucyara mu bantu wanyu.
0: Kangahe naje kugushiramwo.
1: Ndabasaba nirabitse ukirasaza imirambiye.
0: Eee.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mwaramu Samahoro.
1: Mekupe. Ego.
0: Ninde tiaga.
1: Shantare mizenda mkifoge.
0: Ego. Mwaramu Samahoro nga aho.
1: Ego.
0: Deka tuguha kanyi wifurizi gitondo chiza shanta.
1: Andere ni wawanyeni.
0: Aha.
1: Uri muhinga kitu.
0: Ni Kofi, ni umuhinga kujima ni Matie.
1: Awana ambagila kariri mbitara vita sasa tu.
0: Ni mukaya nugiri kiba ndusa la gari.
1: Mbuna rekeri mukanyosha na dino mukanyosha duma muru za wano. Mbune ala kumbu ose watu ndi kirisio tikapura wako.
0: Aha.
1: Mbuna kenda kisaru eros
0: mezi. Nona hurahe jiji. Tera viva haru mundu utagatu ya kweri beba asha humu.
1: Ala kusi wa
0: sawa.

0: Isaimu ene minota mirongo itatu n'itandatu munwanyi. Alo.
1: Alo Sakanu.
0: Alo.
1: Maho.
0: Amahoro mundu w'Imana.
1: Asa twarahibanye kabisa.
0: Agati mariko bwana.
1: Asa je dire ku mutumba ruhinda.
0: Yego ndakubona ko imeze neza.
1: Asa namwe.
0: Ubu ya myidogo igiye guhera.
1: Basa twarwaronde twadari twase patangwe natawe ku byumbe.
0: Ibintu nuba ko imeze neza kurusha uko byaho.
1: Oh, za mbere mwanwaru dino apa twakora.
0: Yego.
1: Igituro cyose cyo mwene mu bayimuru.
0: Turagushimi.
1: Abanwanyi bose baragiye ndi kirisiro ukinyira. Abafundi tukora na muri komine kujya za dia hotel komine uwo ari komine gishu.
0: Yego.
1: Kasura heba ni uwo munyi uwo muri Amerika naje zawe yaratumbi.
0: Yego.
1: Na banwaji bose tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye tutangiye t

Ego. Ego. Nakai. Sawa, urasa kukumva nyuma y'akaririmbo irishura kariko karasamirana. Namwe.

Nuko nuko rero bimeze nuko reka tugaruke dutangura ikiganiro cyacu cuno munsi. Dutangiye amakuru ya hami wacu muri guca cyacu Burundi yabiye. Reka duhere kuri ekipe ya Grenoir bwana Dukarim ku munsi wejo. Ekipe ya Grenoir niho vyamenyekana yuko ekipe ya Grenoir yafashe urugendo yerekeza hariya i Dubai, ariko batangiye bakinye muri Dar es Salaam bagiye kuririra indege bagiye kuririra bagiye i Dar es Salaam. Reka tubwire amateka atari matugaruke.

Nuko nuko rero isaha 12 zirarenga ko iminota 12 kuri no mugoroba mwige guteramana na Edward ntamvukiye umukunzi gutazera Los Santos gushika igici saha 10 gushika igici saha 5 z'ijoro nzo mafadikanije na Kofi Rubera Intwari ni wari mu hinga bw'ivyuma muri kano kanya rero mukemubana yemumbiriza utwo turirimbo tuza kudushika igici saha 12 n'iminota 15 hakaba hasigaye iminota 3 muri yo mwanya mukemukurikirana namakuri kirundi ya nyuma yo kuri no mugoroba inyuma yaho muraza kumviriza karindi bakamwe 23 gushika igice cya 12 n'iminota 45 muri yo mwanya naho mukemukurikirana igifaransa inyuma y'amakuri igifaransa muraza kubana yemumviriza utundi turirimbo tuza kudushikana igice cya 2 uyu mwanya aza kuba ari umwanya w'ikiganiro.

0: Eyo mujama
1: shaka biri kire bari kukuburinya n'izabaze
0: ubatwire. Urati kumanze we. Eh kandi muri kumwe na mudi.
1: Eh we wasaratse.
0: Mama yanze. Ndo musuka mu nzindukiye nk'umukozi mama. Ndabakira. Yo. Yo.
2: Aha turatindutere.
0: Rekareka.
2: Ako vuga neza kuri wajya
0: mbira. Na makuru mugira hubu. Aha nyene mwomenye ibintu maze gukora muri kano gatondo ntimwovuga
1: ndabara. Eh we kugumwara ngo turakuzindukiye. Wewe bagiye kwasaje filme nawe.
0: Igo, ame wagera kwa kusuri mano chanda kuingia. You man, thanks for my friend. Kwa juu chanda dagu kodi la nisho wa mbele kishita bro.
2: Ah, omeni na, iko somo hura kuda solo.
0: Asha, na hivi. Malapa,
1: oticha hiyo.
2: Oya, kama ra kuingia tatuunze, wundi na kuto tamoje. Tumejili, kukunda.
0: Tukengeresha, tukengeresha, nzaku kazi kahe. Hanya nzi filme nzi zonye kupamuni na miss.
2: Acha.
0: Nzoba ntahuye n'abatindi b'abanyabugo.
1: Isoka queens. Turakuravuga n'ibikiga kuriye.
0: Ah, ego. Abanyabugo ndabanga. Ushobora kwibiza ingene bashi. Mana yonjoma ndabanga. Yo.
2: None
1: cyangwa komeye
0: umva nabantu babanebwe gusa atacho bamatse ntacho bazokwimarira
1: n'ibyo bitutse byose gakwine biri kubiva kuri muri wewe
0: okay okay usaka ndabahetsage bage tani bibazo batuzaniye ngahirusange hari kindi
1: oya kwine byo shavu byo sufitiye abanyabugo kwine biri kuriva ku
0: utiriri ko riva ku kingayi ko nabo ba vrema wibaza ko ndingahamuhira kubera iki se kubera akazi kahagatse
2: kwine
0: nimwitwengeresha muratse yo kwanika
2: kwine Nugikora kwa mwanje. Ne cyagenze gute?
0: Umve man, mukabare no hakora gute kandi atabakiye abakiriyo.
1: Eh?
0: Ibyo byose si kubera bajya abanyabugo.
1: Queen, mugabo queen ndagusabye. Banza utekane gato.
0: Oya, reka.
1: Nikabaye karu akabari karugaye burundu.
0: Umve ni nka cyo kimwe. Hewe, ubu dukora weekend mushareka kandi n'umushahara nyene baratugabanije n'uko
1: kahe. Yambarire kwiye. Cyo gicaye cyo
0: shaka.
1: Wihangane mugabo. Shaka ukibihe bizoteba bihinduka
0: vuba. Cyo hinduka gutabanya bigo bakiri ngaha. Ibazo gusa nivyo baje bikora nani kiri.
1: Reka ndakubwire shaka kwiye. Buki wowe naho gumuntu kabanyabugo. Menye yuko izingorere bari mwatari bo bazi.
0: Iko cyo bivyo ntumbaze. Ico nzi nabantu bibinebwe. Umve nabantu atacho bahereza amaboko. Ndije niba bari kubana na duteri mukeneye mana.
2: Shaka kwiye, kwiye, kwiye.
0: Wi.
2: Cyo urazi ko nabayibuko.
0: Ntabi.
2: Uko kuntu uri kuravuga siko barika.
0: Eh bavugire na bavugire.
1: Kwiye ni Kwa sababu vrema irababaje ariko kwa kusubira gumutaka amashavu bajya nabo nyine riga nibashaka kuba impunzi
2: kwiye kwiye cyabanyabugo bambaze ndabazi kandi eh nabantu babakuzi sana situbazi no kwidebrie
1: wewe mureka bacha
2: sayo bitumije
1: ari bo yahure avuga ko ari bo bakiri abambere batanga purpore ifatika mani gusumba abanyarusange
0: ça je m'en fous je wi chonzi nuko ibi byose byabaye kuva ibugo habaye gasegenye
1: uri hahura Mugabo nawe wibuke yuko ataruhara abafise mwuko ingurane uri muntu kuri nizi gutume ucuta kumwe koma ku bantu
2: bose c'est ça c'est ça
0: murahaje
2: bo je nabagenzi yo nyabwo ofisi nabana beza sa
1: oya naje n'ukuri
2: vya umva ikindi rero naba baby bawo bro naba biesa bro
1: aba koko wo nyabwo mutega bana
2: ya mete mete busa
1: uri ndo nenda bizi gutare ko vyiwa gya
0: ni vugire sawe ne nta mapira Karibu chonde. Kandi rakoze kwitaho.
3: Eh. Rakoze nawe. Bonjour le chef Alice.
0: Bonjour.
3: None, burya nari kubaho kangareka kwitaba kwe.
0: Byari gushoboka nyene. None muri grave?
3: Oya, oya. Ibyo urazi ko ntobikora. Ahubwo ndagushimira ingene wavyifashemo rugabo muri zingorane zabaye kuri izine. Yego.
0: Tabare bigera vya mbonda no bikigoye. Ubu narakaze kariko karakogwa.
3: Oya vraiment, reka shime kuko birakwiye. Waragerageje uko bishoboka kose kugwanira ineza y'abakozi.
0: Abakoze gushima. Ariko je mbona atakiri nakoze cyondo. Akoze bina tageze gukora nyene.
3: Oya, wari gushobora kwihoza, ukavyihoza, ukigumira mu ikonje ryawe. Ariko warasize uruyoya uraza kugwanira agateka k'abakozi. Cyo kintu n'ikintu kizima.
0: Oya, kabisa kuvyihoza ntavyo nare gushobora. Uwo ntiyo bari je warise.
3: Rero nukuri wumve ko tugushimira cyane cyane yataba wewe ibintu byari kuyangara.
0: Okay, merci. Ingo nawe rero mfashe nkumwe mu bari kwisonga kijya greve turabisha twokora.
3: Oh, nta kibazo n'ukuri ndahari. Ngira icyo ushaka ko ndagufasha.
0: Merci. Urabona ko kuri izine ibintu byahagatse.
3: Ndabibona nyine. Imisi tumaze tudakora ni myinshi.
0: Mari gashacunda. Ubona abakozi bo kwemera kugaruka ku kazi. Naho batararonka umushahara yabo.
3: Bon, emwe. Ash, naho ntabanje kubabaza. Je ndibaza ko benshi bo kwemera bakagaruka.
0: Buri suri gashonda. Ugaruka batanose amafaranga yabo kwe.
3: Ari wowe ubahamagaye. Jewe ndize neza ko ugaruka. Erega harise burya ibyo wadukoreye birakomeye.
0: Aho kwerande message. Sinari siri ko bo byemera. Hoba hazoba hasigaye ikibazo cy'uzobarije aho bayizine nawe.
3: Wana shaka ico nico sinikibazo. Kuko amategeko ari clair. Amategeko aratomoye. Chef financier ni wacafata interim.
0: Urya.
3: Urya amategeko ya izine ndayafise aha mu mutwe. Ni wewe nta wundi.
0: Yo na navyibagiye.
3: Ah.
0: Itso ngorane zose ngirasubiye ndaziremeke. Kwari bire.
3: Ewe Alice, ni wewe nyene kandi nta nubundi yo bishobora atari wowe ndakubwiye.
0: Okay. Aho ntegeza kubikora nta bundi buhinga. Icihe udigwa rero shacondo cyane.
3: Yego.
0: Uko abakozi bagaruka ku kazi.
3: Yego vraiment. Ico kirihuta cyane. Babona ko ibintu byari bisa n'ibyayangaye.
0: Eka ntibisa aho byabayangaye cyondo. Ifoko izindi subira gukora na comité de gestion igasubizwa ijambo.
3: Ego.
4: Emwe, ibintu bikobera fata inzira mukurindira kumenya uko bizokurikira. Reka twe turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Kwine kubera kutabona ejo hiwe atanguye kuvuga imvugo icanishamwo. Mbega ni ihe nyifato ibereye mu bihe bigoye. Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Nzeyimana Isaac avuka mu ntara ya Buhumuza muri komine Muyinga muri zone ya Murama ku mutumba wa Jyabihira. Yagize ati mfatiye ku vyo Kwine ariko aravuga ati sivyo namwe ati kuko ariko arakoresha imvugo mbi kandi icanishamwo yo kwikunda ku giti ciwe gusa afatiye ku kutabona akazoza ku buzima bwiwe bigaheze bigatuma atangura kwagiriza amakosa abandi. Ati ngendo ndayinegoye cyane ati kandi yarakwiye kwikebuka akamenya ko mu bihe bibi akwiye kwamashima data y'amakosa kubandi. Ati kandi no mu bihe byiza amashimwe akabandanya. Yarangije ahanura abantu bafise ingeso yo kwagiriza abandi amakosa ati ko bobireka kuko vyongera gutoneka bakomerekejwe n'akahise. Jibe Ndayisenga adukurikanira mu rugazi ku mutumba wa Kayange. Yagize ati imvugo Kwine akoresha yo gucanishamo ntiyubaka na gato atariko kuba atabona ejo hiwe ntibisigura ko yo cavuga nkuko atabantu bose baba babi. Atariko kandi uwo biburiye ntabura uwo biburana. Ati uwo vyankiye ntabura uwo vyankana. Ati impanura abantu bameze nka Kwine kuko umubano ni ikintu gikomeye. Ati namenye ko umubanyi naho mwoba kudahuriza kuri iki canke kiriya umuti si ukuvugana nabi. Atariko n'ukuyaga maze umuti ukaboneka kune ya bose. Celestin Ndikumana ni agronome wa zone Buhindo mu cibitoke ca Rugombo. Yagize ati inyifata ibereye mu bihe bigoye bwa mbere no kwishira mu kibanza cabo wo kwita bo mutavuga rumwe. Ati muri ico gihe uramenya ko ivyo wobagiriza nawe vyo kwagira nuko kamenya uko wifata mu mvugo no mu ngiro kugira wubake ikibano ciza. Ati mu bihe biba bigoye nuko ama uzirikana ko isi dasakaye wari we wese yonyagirwa. Leonce nawe ava ibutanyerera mu Kayanza. Yagize ati ku bwanje Kwine yarakwiye atangura kuvuga imvugo zicanishamwo ngo nuko atabona ejo hiwe ahubwo yarakwiye kwihangana akaja hamwe n'abandi bakamufasha kwiga ukungena ibihe arimwo vyohinduka na kare ngo uko bukesi ko bwira kandi ngo uheza guhemuka ibigori bikera. Ati mu bihe bigoye bisaba kwiyegereza abandi bakakuremesha akabwuha n'impanuro z'ukungene wo kwitwara muri ivyo bihe urimwo na kare ngo nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Dishani Shemezimana nawe avuka mu Nyabihanga Gitega. Yagize ati Kwine ntiyarakwiye kubafatira mu kivunga ngo nuko ejo hiwe atabona uko hameze. Ati yarakwiye ahubwo kwiyumvira ingene yohindukana n'ibihe akiga kubibanywa. Ati yumviriye gutumwa ikomo kuri aba n'abariya. Ati ibihe bibi byigisha umuntu bikanamuhindura. Ati birenganya ataco bikwigishije n'uruhombo kuri wewe. Reka intere na zuno munsi tuzirangirize kuri Nimbona Jean avuka muri commune ya Bubanza muri zone Musigati ku mutumba wa Kanazi. Neza na neza mu Nyabitore yagize ati kwine nakuye kuvuga nabi ngo bitume yagiriza ikibi kwabo kitariko. Ati bihe bibi vya mahoti natwe aho mu kibano biradushikira. Ati kandi iyo bishitse dutangura kwiyumvira iyo vyadutse biva turasanga twagirije n'abatari bo mu kubavuga uko tubiyumvira muri ico gihe yatabonetse uguhanura wosanga wagize nabi kubwishavu. Ati rero ivyo ntivyari bikwiye kuba ati kuko ni Imana yadutandukanirije ko hari iminsi munezero niyo umubabara. Ati iyo bishitse rero iyo umubabara igashika ntidukwiye guta amajambo kuri aba n'abariya. Reka intera na zuno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akajyo kugusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwana twasomera akabazo ku gice mwejeje gukurikira. Akabazo ni aka gakurikira: mbega mu bihe by'ubwoba n'umwiheburo twogira inyifato imeze gute mu kibano? Ndasubiramwo: mbega mu bihe by'ubwoba n'umwiheburo twogira inyifato imeze gute mu kibano? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 993. Eka nawe wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandike kuri numero 61 993. Hamadeze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko igice cy'amajyana 955 muri gwa rukurikirane rw'ikino muri kirukuri. Murakoze naho mudwizo kurikira cyari igikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni minsi yose ya mbere igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 z'ijoro no ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba kuri radio Indundi Culture.
5: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: Reka twakire no munwanyi wa mbere. Halo.
1: Yego, sawa.
0: Amahoro umuntu w'Imana.
1: Bill Gates mugugana.
0: Yinde?
1: Bill Gates.
0: Bill Gates, umwe tuzi hariya muri byo bigo byo bazungu.
1: Yani uwo mu Burundi.
0: Utwakwiruye bwana Bill Gates.
1: Ye mwenye rusange. Communication.
0: Ehe, uri ngahe gitega, gitega muri ko mutwumva gute?
1: Nisawa kwera mafuta na masoro.
0: Uko muharamo twumva none munsi ari cyahindutse?
1: Ni hari cyahindutse.
0: Ah, sawa sawa sawa sawa.
1: Awamugira umubiri.
0: Turagushimiye, reka twumvirize abandi nabo. Eh. Hey.

0: twakira undi munwanyi. Hewe,
1: alo alo,
0: amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Uri hehe?
1: Kirere y'igitega giheta.
0: Igitega giheta, muri ko mutwumva gute?
1: Asa, turi ko tubumva neza gose.
0: Uko muhara mutwumva muri kahise no muri kuwa, ari ubudasa?
1: Basha, nta budasa buhari, ni kwa kundi nyene ni original ndabumva neza. Yego.
0: Uranda mukiriza umukuru w'agatumbe je ni bwacya.
1: Asa, ndamuramutsa jewe mangarara.
0: None se kumubwira ko ari iriya muramukije.
1: Yo, basha, sinza kukumenya mbarira none.
0: Wati Santos kundundi kiritati yakora mukije.
1: Sawa sawa, komera komera.
0: Yewe numujama mucyumviro.
1: Komera komera ntakari.
0: Sawa. Abo muri butanyerera bimeze gute? Muri ko muratwumva? Buhumuza. Burunga bimeze gute? Tubwirigere mutwumva. Eh. Bujumbura gitega twamasuka bumva.

0: Ntaga kacira ibintu bimeze neza amajwi arabashikira tankomanzi birarungurutse.
1: Asa n'akantu gatuma kwiru mengo ni karatwe mwa ruri kurakoresha.
0: Akantu gasuma.
1: Wana gasuma karimwe.
0: Ah, sawa sawa.
1: Mengo ni kukoresha frase.
0: Ewe. Hata kuchumwana umwami aliri ya rakirongo ibyo mwashaka babandanya babikora nico gituma turiko turabaza twumva yuko bo bandanya bahinyanyura.
1: Ya numva barawupuguse kweli.
0: Kandi nico gituma muri ko murawunura nahurura.
1: Narura ko usura se urubikana kweli.
0: Uturamukirize mutamanzi yapanda ngaho.
1: Ata akumba niho yibere.
0: Sawa sawa. Hanyuma. Cumubaza atakaririmbo wagohora ukunda kuvuza kera kitwa gute duce tukavuza
1: ngo ara nikaja ka kera nyene ka kandi ngo kantuzinye
0: kandi
1: anumba hora kumba kame umwana warakunda
0: eh kama ko muri ko muri Kenya aha umuziki w'ikongomane wasohoka wasohokeraga kwa mutama nzi yapanda.
1: Hame nija sankiri huta mumuru uchana mine na umbi sarai kuunda kwe.
0: Haa, reka mukaira cho tui mutura.
1: Sawa, sawa.
0: Turagushimie. Tukwa kiri hundu munu wanji kumurungu. Hewe.
2: Sake.
0: Amahora munu wimana.
2: Yambu neza ato saku.
0: Yambu, yambu.
2: Umete ne.
0: Hewe, nunu munu ni wanu vijumva, kuzi ni kamuriku.
2: Kwa kwele kundune kikiri nene na maputu.
0: Tuyaga nande uko butwa kuyuri he?
2: Ni Shadrake mushike batazira kusayaga ukwabona.
0: None Shadara.
2: Bafke.
0: Aho imukike amajwi abashikira gutemeze gute muri rusange.
2: Neza na ngoma zimwe.
0: Uko mwahora mutwumva mu minsi heze n'ubu haru budasa uba uba. Eh?
2: Niko bigenda.
0: Ibintu birameze neza.
2: Kosi
0: kosi kusa, ameze kwa jiriki kwa bumi. None baruko barahi nyanyura, eh? Nuhu wadishu vyo umva?
2: Eee, alwari karabungu kwa radio karabungu kwa karabungu kwa karabungu kwa irakuwa
0: ya raita kukumu. Nanji ni vyo na mbugi iye?
2: Eko, sawa sawa interesi.
0: Turagushimie kunguru nzizo je kutubgira.
2: Sawa sawa.
0: Noko nuko rero urumva ni saa 3:21 twabaye akaze kugira ngo mutubwire ukuntu muri ko muratwumva bivanye naho muherereye eh niko kanya sha ibyo kundo ndi hatari ikindi cyose mushaka barakibakorera eh nuko ariko rero reka ndakwibarize wahuri umuntu agukubise kofe. Mwijambo ry'Imana baravuga bati niya ukubita ikofe mu musaya umwe uzoce umuhundi musaya akubite wewe uri kurantegabiri bari guhaye rimwe ry'umuriro ry'umwoto woce umuha wundi musanga ngakubita mwirinde ataguhendana wava wemera akari guha pa hanyuma ukaca umuhundi musanga ngakogera igira kabiri niba uwo byo gukundira twakuru tubwire tuyagire mwa biratatu kandi dusho twakurikira ugikomeye 5 kilo d'amour turagatuye mutama wuki nzi yapana hariya mu busoro Shangai chepa
3: kode ko bongolanga
4: bongoza na ngo lwembaye
0: metre jaune kinyaburu na kati ya Katumba musumba cargo number 1 na Zangi Mayele.

0: Allô.
1: Ah, maro yimana bana.
0: Amen, inde tuyaga.
1: Wa mungu ba dinkwiti na cha fato muhimbinga kayo.
0: Hanyuma redo hayo makuru.
1: Bati iradio kabisa mwana bikoze imana ntanzi ko tuyumbane
0: kubona. Neza cyane.
1: Bati mwana bikoze mwirambire mwirambire.
0: Mvuze je nakwijana no banihenze.
1: Bati 99 ndoshira kwitana.
0: Sawa.

0: no. Here we.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Mahoro dos Santos.
0: Ni sawa nile tu yagu tukwa kuyuri he?
1: Aha ni kwa etaje mubusoro.
0: Hey, iruhande ya remi.
1: Mire mingi ni rasta rasta.
0: Warumazumisu kwa ya kagrip?
1: Ayo gaiwe, karaka konji, uka konji na kabuwe mwke.
0: Aha, ni sawa naone?
1: Turao tulasima mutama ubu.
0: Wakubiti hali ya kwa sole, hali ya mugisio?
1: Hali ya nati kuna mwusu na rosa
0: kena yetyo. Aha, unu mwusu, kukumisi ya mbele hali wa makaraoke.
1: Nirendimesa wosu wa wakwa ya kasiwe gusu.
0: Wawagi ya kuhiro tora.
1: Kuchara.
0: None amajwi yacu na buri yabage na bari yabara bamaze imisi bari mu gacere batatwumva neza ubu mutwumva gute
1: ubu kabisa nanagatanga na kamwe karimo amajwi ari karahita neza ga telefone kweri kariko karavuga neza reka nyiradio kabisa hose una udaduza anteni kabisa telefone hafi kabisa yino niwe demeze
0: byumvikana uko muhara mutwumva muri kahise muri kubu ibintu bimeze neza cyane
1: ubu kabisa hano hose kumameza ese hose kabisa hose kora yumva neza cyane namu idogo
0: sawa
1: komera mutama wanje dos Santos
0: authentic bazuru na vandale.

au karini mo turagatu ya bakunzi ba Portugal cyo kimwe na ba Espagne aho bariko baratara mu mitwe izo ekipe z'ibyo

0: ngo yumva uburyo kubera bamwise umurundi halala allo
1: allo allo
0: amaro bwana Isaac
1: amaro n'umutsima kabisa
0: ahigwibaga muri ko muri tegabiri
1: acha chamu chamu acha tatinde mukihindura umurongo mwe w'umuntu
0: kanu mwe de yanguru rero amajwi mwumva bashikira gute
1: acha majwi ni mwe tano kuri acha rishikarire ngoro
0: singabya bindi bihezi byari maze iminsi
1: oya ubundi cyashye ni ishaka umuntu mwe
0: sawa sawa
1: kumya komera nirambi
0: no kono kumukanye turabaha kandi no mutangure kwifurizanya ijoro ryiza
1: Sawa.
0: Ndabona yuko ibintu bibananye bimeze neza ku isaha zitatu n'iminota 31. Kubwo ibyo rero, abantu banyi benshi mwari mumaze iminsi muvuga ngo twabarona nitwabaronka, ariko n'umunsi ndabahe bonus suko. Ndabahe bonus mutangure kwatsa umuriro. Muwatse mu gutasha, mwifurizanye ijoro ryiza. Laurent Mula, ijoro ryiza. Ino mi mraziz, sivuga nyish. Nizigi anye ni mrazizi. Halo. Amahoro.
2: Mahoro na mahoro.
0: Ninde tu ya aga?
2: Rapuka na numu nunga ae mkasasa ichkwandu uima na gaa mkasasi.
0: Mkasasi ira beba shani mundari iye mulizimu zitanu.
2: Basa ningamuri mukike komine kwibaka. Ego
0: ubu muratwumva?
2: Yo neza cyane basa ndiko ndabategeza sana kwe.
0: Amajwi ashikameze neza.
2: Yo asha sana kwe, tunabasikiza sana kabisa.
0: Asante sana. Reka nenda guhakaje utangara kwifuriza ijoro ryiza nubaye umunwanyi wa mbere.
2: Basa ntangorane kwe, reka mere kuri wewe n'umuryango wawe
0: wose. Ndagushimiye.
2: Reka muri rusange reka mbone Sina muru wese kuisira joju likitire.
0: Yego.
2: Na mwipuri zichoro jisa kuwera kweri na hatu ichembi.
0: Sawa.
2: Yego chan.
0: Turagushimi.

0: Hello.
1: Yego kongori.
0: Ni Santos muvugana?
1: Ni Santos Santos.
0: Ninde tuyagu twakuyuriye?
1: Nyawe we mu kirari.
0: Ubu mutwumva gutenyawe?
1: Oh, asimana nandi ko kweri mwabikoze.
0: Sawa reka tugwa kanya rero cyubifuriza ijoro ryiza twagiye.
1: Uwambere nyuma mu rumunya w'Imana.
0: Nuko no gira Imana ni magazine nawe banda nyumerwa neza.
1: Komera mutama matege.
0: Authentique.
1: Nacha mbona umujyango wanje ngahanye ni mu kirari.
0: Ngobwo
1: byanze n'umugore wa
0: Alala rakusukire nta kunraza kugaruka. Eh, aragaruka. Akaryoshi kali wanje aragaruka pe. Kwagi. Dorakiza baby hore mo I love you. Pam pam pam pam. Dorakiza chuchu. Hello.
2: Hello Sato.
0: Amahoro.
2: Amahoro.
0: Ninde tuyaga.
2: Yuri kimwaro.
0: Yuri kimwaro bimeze gute?
2: Ye bana babiri serego ya kuda bahe mate nae bagone rana babota.
0: Oya shabiri sirete we ntavyawe ati ati waciye umuheba.
2: Inde
0: biri seri. Ati kandi uzobibazwa.
2: Nakabereke.
0: Ah, nekira uyo wese imvuze.
2: Namize gara mu rubuga.
0: Uyo biragendeka.
2: Eh, na swingman.
0: Ha, swingman wo ntuzi vyihiwe.
2: Aha rero.
0: Aho.
2: Kamera kora ko batiri ko batigerogeza.
0: Aho.
2: Kaneka ko izone ku prodido. Naje ibaje tujogiza.
0: Nuko nuko.
2: Oh, se yabo mu Burundi baze tejeroje.
0: Yego.
2: Agari rimbo.
0: Aho.
2: Kase kubona inyishu.
0: Inyishu.
2: Eh.
0: None yo muri kumubona inyishu aratangura kubona.
2: Eh, kandi ko ndayibona buke buke.
0: Buke buke.
2: Eh.
0: Ashona, wena, rekana ikurungikire muntu w'Imana.
2: Eh,
0: sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro, amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tiyago twakuyurihe?
1: Yego na tiyeri ndamukanyesha.
0: Tiyeri mukanyesha kore hanini neza na neza uri hehe?
1: Binga anye ku soko.
0: Ku soko ya mukanyosha.
1: Eh.
0: Sawa, sawa. Ijira giza kuri bande.
1: Ego.
0: Ugusenga na kamikazi.
1: Eh.
0: Turabaza bya byumwe.
1: Sawizwe gi.
0: Naam.

0: Aló. Aló. Aló, aló.
1: Aló, aló, Eduardo.
0: Amahoro, amahoro.
1: Amahoro, papa. Kukua nguo, mwenu ngala kuchangu. Ya kuchangu, ya sabi.
0: Ewa, ni hatari, ni hatari.
1: Eto.
0: Nani mwenzangu?
1: Papa Maombi.
0: Ah, Papa Maombi.
1: Si.
0: Ewa, umezeneza?
1: Umezeneza, wabu. Kukua programu.
0: Ah, programa bado, kazi mingi sana mwa hii wiki rafiki yangu. Tutaonana tu mwakipenda.
1: Asante sana baba.
0: Tutaonana bila wasiwasi yoyote.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Urashari ngaho mchibitoke?
1: Ndiyo ndi kabisa tujya kanyoni tujya kabisa.
0: Sawa sawa ndahabona nje ndahabona ndahabona ndahabona haga ndahabona. No kono kono munwanyi wacu insamirizi indundi culture Papa Maombi. Ari mungenda ngizi radio indundi.